0: Hello, Dwa.
1: Kala gato le ka magete.
0: Ka fela.
1: Re shabana sa go. Ke tlo fuga la ngwana a phuku.
0: Mhono.
1: Ke kopa o fiela, le ntse ke tsentse la ha o fela he. Ke tla bua na go nye tsa. Ke fiela ka to sala maya masuma ma le dia me tsime hlano. Ke mana ke a bone ho ya maka ya hlano. Yehova mpontshe ditsela tsa hao, o nthute mekgwa ya hao. O ntsamaise nneteng ya hao, o nthute hobane ke wena Modimo wa poloko ya ka. Ka mehla ke ntse ke beya tshepo ya ka ho wena. E sa le maena a dafita, ya re hlokomedisao ka mehla, ha re qala mesebetsi ya rona, re qala ka ho kopa tshireletso ho Jehova. Ke re dumela hore ha hona se ka etsa halang ha se ka mhaule ka thato ya tshireletso ya Jehova. Jehova ha ile tsela ya rona e be modisa wa rona. Re se ka ipona bohlale. A ke ntse ke na ntate re fola ngwana go ngwa ke siele tse moguti. Modimo a kgotso o ba baletse phetsi ya mosebetsi wa hao ka magethe. O re tletsele tse ding tse kgolo. O se ke wa phetsa ho boela o tswela pele ho bea leseding. Tsamaya ka kgotso ntate, ke nkgone kgotso ke legela phologo.
0: Tanki ho.
1: Ke a leboga.

0: Mamele ke di TPLR a rentate ya go thewele mahauwa ha wa go tholela mahauwa ha mamedi metsotso ya rona e le shumele nang le motso le mong ka morao hora ya borobedi o se ama sala sotho ke mmanta wa mamedi wa se ama sala sotho ke la mashume a mabedi a nang le motso le mong kgwedi ke ya borobong selemo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletse mme ke mmanta ka nnete o amelo ya lo se ala moyeng sala sotho ke rapela ngwa radio ngwana ke rapshini wena mamedi wa se ama sala sotho ke re ke mohlakwana ke ngwana maphula di se ma ile ngwa thela ma japolo kwentse le ka ofela motho ereng ha tla ja meriti theya go ba o theya le emi yana e ya di otlwana me ka nnete wena mamedi ha re wa moela sa moen sa le sotho kwano tsatsi le lana ka jeno mamedi ha e ka nnete moifo kopano ho se alo moya sa le sotho ka nnete ke na le gaitseditsa ka mona ke na le gaitsedi ya ka mona le ya botika nnete ga hle go gore na ka nnete letsatsi la ka jeno go tlotla go sebetsa ka tsela jwa
1: ka lebitso nna ke Pondi, ke Pondi wa Matebele, ke ngwetsi ya Kweneng. Le nna ke thabile ka nnete ke a leba go tlatla sebetsa le ona letsatsing la kajeno Basotho.
2: O santse o le ratlhe ona mamedi e motle wa selamo ya selo Sotho letsatsing la Mantaha. Ke la bokebeke ke la mashome ya mabedi ya metso o mong ka nnete lwetse kgweding ena ya godimo. Mme tlhe ya santse go dumedisa le gona go amogela ka go lenaneo lena la rona la Morning Driver. Mme ya santse a toto dula le rona ka tsatsing lena kajeno ke wa gago wa ka metlha diteboga matsoso. Ke ngwana e mogolo ke botlhakwana ka seboko mme ke kwete ya kwana bokaota. Santse ke retlhe to dule le rona re dule le wena o re tshwakela tsogo go tshwakela tsona na le wena ga e tsamaye mmogotlhe ena tsela go fitlha mone gore reng eno ya rona ya lesomele motse mmedi ka ofela.
0: Ee go jalo ke a gola go tlhile re tlo fitlha jalo gorenyane ya lesomele motse mo mane mo re tlabe re swaela jalo bane ba se wa impotsa mme mamedi wa tseba gorenyane ya borobedi a fetile jalo ka metsotso e mashome a mararo re tlabe re na le jalo bane ba dipapadi lefapha la dipapadi le tlabe le kena ka nnete re tswela pele ka ditaba tsa rona tsa dipapadi mme mamedi kgetsi ya rona letsatsing la ka jeno e phuthetse ditaba dingata re di bone di a etsala Aforika Borwa mane re di bone ka nnete tsane tse ntseng di etsagala tse botlhoko tse e seng monate tsane mo bolawang jalo dikgaitsedi tsa rona mme mamedi

ke sentse ke ho madume ho hlohlo mo bangote mo sotho wa heso ya ho madume ke mankere ke Alice Samuel ke le kgwalane la ha bo dikile le magwagwa mme ke phatlalatso ke kgorula ya phatlalatso ya temo mo sotho wa heso wa tseba ya nako se le tsena ke nako e leng ho kena le neno la haolo le ratang la se wa impotse ke wa gabe le neno lena ke le neno la le ka la temo ka netso jo le phepene pa etseng botlhophisi bona e le bo boholo ba phatlalatso ya temo hopola he hore sepheo sa manane wa le ka la temo ke o faita batsohletse tsa manane le tebo re shebile temo ya masimong ka poto ya majareteng diphoofolo teng re shebile o phekodi le ntlafatso ya diphoofolo mosebetsi a matsoho thako le thekiso ya dihlahiswa tsa temo mo sotho wa heso a re sheba nako ya rona ke metsotso fela e supile ka mora hore yane ya leshome le motso le mong wa tseba hetla ga nako ya rona e le metsotso e mashome a mararo ka mora hore ya leshome le motso le mong ke mo eleng ho tla kena teng ho tlatla o phehise nomorong tsane tsa +26659933 kapa 2231 6429 wa tseba he rona re le moifo wa se wa impotse ke wa gabe gabe go tshwara tse ditaba tsa mona le jole ka metlha tsatsi lena re na le moeti wa rona yena a hlaha Acrivision eleng mema thapelo tsatsi lena la kashekwena re tlo bua fela ka mokgatlo ona wa Acrivision le rona Acrivision keng ke mokgatlo o sebetsanang le eng re shebile hore batjha haholoholo ha bana mesebetsi ke hopole mosotho wa etse hore mokgatlo ona wa Acrivision ke mokgatlo e leng hore o shebile haholoholo ho sebetsa le batjha mema thapelo ke a o dumedisa tsatsi lena la kashekwena lenaneo lena la sehwai mpotse ke wa gabe. Hello me Mamedi Kgotso. Mosotho wa heso ke bona kare marangrang a re phoqile e re ke tle ke kgutle ke tle ke mo hokantse Mema Thapelo Dipholo ka mane ka TY ho Acrivision mamedi wa ka ke kopa tshwarelo ke hona.

0: annete re na le naga fela ntate, tiena bo rona re rankantse ona. Re bua bo tshentsha, ga re bue bo fetola. Gore ebile ke se atana tiena sefoto ka lentse le lekgutshwanyane, go sa be wa re ke ya go akana ntate, ke gore ke bontsha gore na re ye re beile boleng bo tlase jang.
1: Momamedi re leboge ba lefapha la ditaba ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo ba sa tswaga fa tsona. Re tla boela go kopana le bona gape ga hora ya pele e fetile ka metsotso e 30 ba o fa ditaba tsa Senyesemane. Mokgatlhelo kwa bobedi wa lenaneo la re otlolola taba, mme ge mokgatlhelong ona wa bobedi re kopana ka ditaba tse supang gore mokgatlo wa lekgetho la madiboho tikologong e ka borwa go Aforika ka ofisi ya mokgatlo ya bongodi o teng ka kwano ka gare go naga ya Lesotho, mo o tshwereng kwetliso ya go tshotla go thegwa ga leano la naga la go bua le banang le seabo ditabeng tsa makgetho le maano a kgwebo ka gare go naga. Mme ge go utlwa ga golwanyane ka ditaba tsena, moifo wa re otlolola taba o kgatlhilwe ke gona go buisana le Mofumahadi Kekeletso Tsumane go are a tlo re bega leseding ga golwanyane ka ditaba tsena tseo go teketseng tsona Mosotho wa heso. Metsotso e leshome le metso o mong re foganletse hora ya pele. Gopola ge gore ga gora ena ya pele e fetile ka metsotso e 30 re tla boela re bege lenaneo la re otlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tseo tsa hora.

o taba metsotso e rona gantle fela go ya robong re furaletse jwa le gore ena ya rona ya bosupa ka moo taba di leng ka teng a ke mantaka jenotlhe gore ena odimo e tlhola jalo fela matsatsi a le 20 a motso mong kgwedi keane ya lwetse selemo ke sa 2020.

wa hewe mosadi wa pela wa kwa lelapa ya ntla o mogata ga o tla ka thusa mo tlhokomela ke fela pelo monna o ke tatisi go bona o nyanyananyana go ntle o mata tate ke le ntate